Má ṣe fi ohunkóhun sílẹ̀. Ohunkóhun tí kò bá yẹ kó wà ní ayé rẹ, ó gbọ́dọ̀ jáde lónìí. Ìkùnà jáde. Ìjákulẹ̀ jáde. Àìsàn jáde. Ìtẹ̀mọ́lẹ̀ jáde. Òṣì jáde. Àìníṣẹ́ jáde. Ìyàgàn jáde. Kò ṣe iyèméjì nípa ti ìlérí Ọlọ́run. Ó lè ní ìgbàgbọ́. Ó ń fi ògo fún Ọlọ́run. Níwọ̀n ìgbà tó ti mọ̀ dájúdájú. Ó mọ̀ dájúdájú. Ó mọ̀ dájúdájú. Pé ohun tó bá ti ṣèlérí, ó sì lè ṣe é.

rí ara rẹ bí ẹni tí ọlọ́run kojú sí ṣe lóore lálẹ́ yìí ó sì ń fi ojúrere kan yìí lórí àwọn tó kojú sí ṣe lóore mọ ara rẹ gẹ́gẹ́ bí ẹni ojúrere tí ọlọ́run lálẹ́ yìí ó wá ń fi ojúrere yìí hàn fún àwọn tó kojú sí ṣe lóore.

kí a máa lọ lé ojú ọ̀nà kí a pàdé ìbùkún. Kí a máa lọ kí ìbùkún kí ó sáré tete kí ó bàlé wa. Kí a kọjú sí ọ̀tún kí ìbùkún kí ó kí wa. Kí ó sì jẹ́ tiwa. Kí a kọjú sí òsì kí ìbùkún kí ó jẹ́ tiwa. Kí a tẹ̀síwájú kí a bá ìbùkún pàdé. Kí a jókòó kí ìbùkún kí ó sinmi pẹ̀lú wa. Báwo ló ṣe lè ṣeé ṣe? Èyí ni Ọlọ́run sọ fún wa. Wípé bí àwa ọba fetí sí ọ̀rọ̀ tàbí ohùn Olúwa Ọlọ́run wa. Wo orin Dáfídì. Orin Dáfídì. Orí kìíní